0: zanzu lukho kwa da. Jizu uga jawa kaya jambu ten su sanwa che. Kyan su samlu jitong da. Nei zui ting ngoo kha zhe ya.
1: Zhurin bo la. Ngan zui gang zu ne bai san che me. Xiang hong ke ame wo ma ki kyo gong mi ting zhe yinba ngan zui xin ni ha kho ju.
2: Le shi le shi. Nei zui ting zu ka ba xian nu gu zhe. Bu gui du lam lu gyan xing zhe samni. Bai di san di ap yin.
0: Jizu jizu. Da zhe mu ho. Zanzul gogo dama da sarji mangzol sanwaan chaibda xeo maashi. Kianzui xiang honge tongto daa naal shuxia. Tianzu samul kodu ngayi ngwa chan yer chigi. Kongrimne dadu daan chasu. Da kianzu kante chizi yu.
1: Zhurin bo la. Tati. Wani chaaro ji naa ro.
0: Tiondaa di kei chungpuri. Ngaranzo kejia wuchi chido.

0: Rani gu me be.
1: Cina gul Rani mu kubje karchi yu.
0: Ma sam kar tang yu me. Rangge sing yor ba.
1: Rang sam kar tang yu me, ni sing me. Kye si rang xie rma jo pi na. Tongo, rang ni kung ma shi.
0: Tuan da ji, ni rang shuo tian ni yung ri bie.
1: Xue da.
0: Rang ju jo du zi da, qiang si ma gim na yong du ge. Nye ju jo ge ta bu do, rang ga bu qi gi la, mi ya wu shi la yo shi. Rang nye ju jo da zi da.
1: Tonto xia yu bie. Gyo gu nye ga yu, sen yi liang mong gu xia yu xi.